0: mere man jaave hon tudh sarai tu mera har prabhu.
1: You're listening to